0: peräkki, vaikka kyllä.
1: Tai vaan kai, että aivan vaan. Mi faka tsuma tsuma haere. Kai vai ei vaan. Nä te mea ka huohana, kai faka vaan.
2: I harako te fai kourua naki, te mahi, orotei te pohiri. Ki te kore e pai te wairua. O muri, ka re tae.